Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Яна здійсняє навукові відкриті і керує масштабними витворчостями. Яна вучить дітей, лечить людей і створює будучиню. При гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і

0: Инспекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 14 градусів тепла. По даних Білгідроміта, завтра в Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я. Переважно без опадків, тільки днем місцями по полночній полові невеликі дощі. У ночні ранішні години у особних районах туман. Ночна температура повітря плюс 3,9, у день 13,19. У обласних центрах завтра в день чекається. У Витебську 13,15, у Гродні Могилєві 14,16, у Бресті 16,18, у Гомелі 17,19, у столице у ночи плюс 6-8, у день 13-15, без істотних опадков.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

У Гродні і Могильові 14-16, у Бресті 16-18, у Гомілі 17-19, у столиці уночі 6-8, у день 13-15 градусів тепла, без істотних опадків.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Апроч Сергія Галаніна, у праці чи фам допомагали і інші відомі музиканти. У некоторых песнях гітарні партії виконав лідер гурта «Crossroads» Сергій Воронов. До речі, у початку 1992 года у групу вернувся бас-гітарист Антон Нефантьєв, який покинув її 2 роки тому. «Діти гор» записані і зведені достатково хутко, прикладно за 5 днів. Справа у тим, що концепція диска була вибудована задовго до початку запису і для альбома адабрана 9 пісень. У апошній момент уже у студії та їх була додадена ще одна.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радіо Столиця, кропка бай.
1: Тут кожная нота – асобная гісторія. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вінілавыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радіо Столиця.
2: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфір «Радіо Столиця» і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
3: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радіо Столиця. Слухай, любімая.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорцы и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.